Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

сам тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: говорили.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

І повзе ліний вучовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 24 липня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. У Павлограді внаслідок атаки РФ пошкоджені підприємства і склади виробника снеків Star Brands. Про це повідомляється на сторінці виробника. У компанії поінформували, що серед постраждалих робітники виробництва, співробітники підрядних організацій і численна кількість містян, які перебували на територіях поза межами комплексу. Попри всі наявні на території комплексу методи захисту, є й загиблі. Остаточні масштаби збитків уточнюються. Тим часом у Запоріжжі після російської атаки допомога медиків знадобилась 25 людям. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Протягом минулої доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 3 ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 198 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6424 дрони камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1612 добу. Україна розпочала роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії. До нього планують включити матеріали та докази викрадення Росії українських дітей. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив уповноважений президент з санкційної політики Владислав Власюк. Серед санкційних заходів передбачена реакція на проведення виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Україні необхідна термінова підтримка Європейського Союзу для забезпечення безперебійної роботи шляхів солідарності та збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час телефонної розмови з високою представницею ЄС із закордонних справ безпекової політики Каєю Калас, повідомляє МЗС. За його словами, Росія намагається перетворити Чорне море на зону страху, дестабілізації та примусу. Співрозмовники обговорили підготовку до всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації. Також сторони скоординували позиції та домовились підтримувати тісний контакт. Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Сполучені Штати. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у дипломатичних колах. Під час поїздки Зеленський відвідає церемонію прощання із сенатором-республіканцем Лінсі Гремом, а також проведе особисту зустріч із Трампом. Очікується, що похорон Грема відбудеться 28 липня у Вашингтонському національному соборі. Раніше повідомлялося, що український президент отримав запрошення на церемонію. Мінцифри ініціювало створення в Україні національної платформи «Шиї спільноти», яка стане єдиним вікном для інновацій та об'єднає всі ініціативи в галузі. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Сьогодні стартує перший етап – збір заявок від учасників ринку та створення відкритого реєстру. До участі у проєкту запрошуються спільноти з технічних та суміжних сфер, освітні ініціативи, дослідницькі центри, регіональні хаби та індустріальні об'єднання. До кінця року команда перевірить та додасть до реєстру щонайменше 20-30 провідних гравців ринку. До регіонів України триває доставка понад 38 тисяч доз 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що перед розподілом до регіонів вакцина пройшла державний лабораторний контроль якості. Закуплена для України 9-валентна вакцина забезпечує найширший спектр захисту серед препаратів для профілактики ВПЛ-інфекції, що застосовується сьогодні. Вона захищає від 9 типів вірусу, зокрема від високоонкогенних типів. Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року вступив у дію оновлений національний календар профілактичних щеплень, згідно з яким держава забезпечуватиме вакцинацію від вірусу папіломи людини. Щеплення буде безоплатним.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні, у п'ятницю, 24 липня, в Україні вдень, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, часом грози. Вітер переважно північний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по країні коливатиметься від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм. В Карпатах плюс 12, плюс 17 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, по області можлива гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25 градусів за Цельсієм. На Київщині плюс 21, плюс 26. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ. Обов'язково ще почуємось.
0: РНФМ

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго-доброго раночку, друзі, прокидаємось разом, нарешті, довгоочікувана п'ятниця, 8.22, я казав чи не казав, але менше з тим, Україною поки що шириться повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку, безпеку своїх близьких, рідних, перебувайте в укриттях, ну а я разом з Юною Крушинською, Льоною Котовою спробуємо скрасити ці тривожні хвилини, ну, принаймні, докладемо до цього зусиль.
3: Усім доброго ранку, прокидайтесь і приєднуйтесь.
4: Так, товариство, вітаємо усіх. Сьогодні п'ятниця, це вже нотка позитиву в цьому дні. Тему ми сьогодні обрали теж не випадково. Я думаю, сьогодні вона нам потрібно про це поговорити, вам потрібно про це почути.
3: Але якщо ви бачите

0: фонду турботи про себе, виявляється, такі є у Великій Британії. Ну і його мета – нагадати людям про важливість фізичного, ментального і емоційного здоров'я. А, отже, про те, що таке турбота про себе і чи взагалі можемо ми її стягнути сьогодні і зараз, про це будемо говорити сьогодні у прямому ефірі. Якщо, шановне товариство, у вас є що сказати з цього приводу, то теж долучайтесь. Номер студії незмінний 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер. А ми починаємо теревенити.
1: От скажіть мені, як ви останній раз турбувались про себе? І чи потурбувались ви про себе зранку?
0: Сьогодні?
1: Сьогодні.
0: Ну, сьогодні і вчора про мене потурбувався Андрій. Бо він мені дав лишню годину зранку, аби я могла трішечки виспатись. Так.
1: Андрій?
2: Та дивлячись, що вважається турботою про себе, якщо вдихати приблизно раз в 3-4 секунди, то та, я
0: то
2: періодично...
0: То ти ще амбасадор турботи про себе.
2: Періодично це роблю. Мені просто стало, знаєте, що цікаво? От Юна каже, що є в Британії фонд турботи про себе. Мені здається, що в цьому світі, на цій планеті, є фонд всього, про що можна тільки подумати. Це приблизно як там, з церквами і сектами різними. У мене є один знайомий, він реально ходив 1.5 роки, і в нього була прям думка. Він подивився, що робиться з всілякими... Ну, там, апостоли, там, людьми, які називають себе провідниками до вищих сил. І він ходив, думав, а чим я гірший? Це ж нормальний бізнес. Я собі зараз роблю там секту «Свідки дерева». І буду всі, хто бачив дерево, будемо об'єднуватись, вони будуть мені нести гроші, я їм буду розказувати, що там озеленення – це добре, типу, треба шанувати дерева.
0: Так, Андрій, отут...
2: І те ж саме з фондами, мені здається. Фонд турботи про себе. Мені просто цікаво, а чим займається цей фонд? Меценати перераховують великі кошти на рахунок цього фонду, і виходить якийсь соціальний працівник, каже, так, шановні, ви сильно не переживайте, ваші гроші дійшли, ми їх отримали, потурбуйтесь про себе, потурбуйтесь, там, ляжте спати пораніше, поспіть подовше, не забудьте зранку поснідати, 10-20 хвилин перед сном треба прогулятися свіжим повітрям, так, якщо дуже висока тривожність, заведіть кота, гладь ти його періодично. Тільки обережно, бо можуть наелектризуватися руки, статична електрика може вдарити по пальчиках. Сходіть на манікюр, до речі. Це, типу, так він працює?
0: Так, тільки без грошей.
2: Без грошей?
0: Да, їх фінансують не люди, але от Міжнародний фонд турботи про себе, International Self-Care Foundation у Великій Британії, поширює науково обґрунтовані практики, тобто не секти, а науково обґрунтовані практики турботи про себе, знижує навантаження на державних лікарів, забираючи на себе це навантаження, ось і просуває концепцію здоров'я 24/7.
2: А фінансує його хто?
1: Тож ніхто не фінансує.
2: Та такого не буває, безкоштовно ніхто не працює.
0: Ні, ну його фінансують організації, але не люди.
2: О, та я ж кажу, меценати.
0: Ну, меценати.
2: Ну, меценатами ж можуть бути і організації.
1: Андрій намагається дійти до істини, де ж там беруться гроші і куди вони йдуть?
0: Кожна наша тема зранку.
1: Кожен наш ранок починається однаково.
0: З бізнес-плану Андрія, ти розумієш?
2: Та це не бізнес.
0: Я тепер розумію, що для Андрія потурбуватись про себе – це бізнес-план, да, в тому числі.
2: Так. Та я не про бізнес-план. Мені просто цікаво, я кожного дня, я думаю, ну, типу, я думав, що я вже ніколи не буду нічому дивуватися, але кожного ранку я щось дізнаюсь і дивуюся цьому. Ну, виявляється, є і такі фонд. Я не здивуюся, що є партія якась політична, партія турботи про себе. Ну, чому ні?
0: А чому ні? От я теж думаю, а чому ні? В Україні, то, напевно, на кожному кросі має бути щось про турботу про себе.
1: Острівець турботи про себе, заклад, да, турботи про себе.
0: Однозначно.
1: Має багато цього.
2: І
1: нехай люди, які можуть, це фінансують.
0: Да, я погоджуюсь тут. У нас зараз має бути скрізь. От в нашій студії є ж куточок турботи про себе? Он
2: є куточок.
0: Ну, і це працює ось.
2: Я коли був малий, мені було дуже образливо, коли мене за погану поведінку ставили в куточок.
0: А тепер я думаю, хоч

0: чекатися, коли ж я той куточок відправлюся. А ви в курсі, що, я не знаю, пов'язано це чи не пов'язано, сьогодні не тільки Міжнародний день турботи про себе, сьогодні ще й День текіли.
1: І День БДСМ.
0: Потурбуймося про себе. А ще сьогодні День старих жартів. Ви знаєте старі жарти?
2: Ні. Ну, я знаю, але я таке не можу сказати.
1: Це, типу, оці старі анекдоти, які вже всі навколо знають.
0: Так.
1: І, типу, і це крінж, коли ти розповідаєш цей анекдот в компанії, всі такі на тебе дивляться, типу, серйозно, цьому жарту 35 років?
0: Треба подзвонити дяді Жорі привітати. Алло, дядя Жора, колобок повісився. В курсі?
2: Я, до речі, вчора ось цей жарт про колобок повісився. В мене є подруга, в якої є син. Сину 8 чи 7 років. І я йому сказала цей жарт. Боже, він так сміявся. Я думаю, дитина, тебе ще стільки всього чекає в житті.
1: Ось Леона вже почала святкувати цей день, відзначати.
0: Та-та-та.
1: Зараз не до святкування. А ще сьогодні день двоюрідних братів і сестер. Якщо маєте, вітайте.
2: Мої всі любі, вітаю вас.
0: Можете розказати їм старий жарт, пригостити текілу і таким чином подбати про себе.
1: О, вже концепт вимальовується, як про себе подбати.
0: Стартап.
2: Андрій, я не розумію, чому ти до сих пір не мільярдер? В тебе стільки ідей. Ти просто, от ти чуєш три слова, і ці три слова складаєш у таку цепочку, і одразу це виглядає як бізнес-план.
0: Бізнес-плани бізнес-планами. Ти ж розумієш, що треба ще ж придумати, як це монетизувати. Так,
1: а на це в тебе немає часу, бо ти турбуєшся про себе.
0: Я турбуюся про себе. Що в нас на порядку денному?
2: Турбота про себе. Всі мають піклуватися про себе.
0: Яким чином ми будемо сьогодні це робити? Давайте подумаємо. Складаємо план. Що в першу чергу потрібно справжньому українцю, щоб сьогодні потурбуватися про себе? Я от навіть аркуш взяв.
2: Задонатити і випити кави.
1: Задонатити. Так. Це в першу чергу.
2: Першу ну, я ж кажу, да, перше задонатити.
0: Так і пишемо. Донат. Я поставлю наголос на А, щоб не було донат.
1: Ні, донат.
0: Донат, так. Я поставив наголос, так.
1: Потім.
2: Кава?
1: Ні.
2: Ну чому ні?
0: Дивись. Ну, а може в когось алергія, може
1: дивись,
0: в когось серце слабке.
1: Дивись, щоб потурбуватись про себе, по-перше, каву не всі п'ють.
2: Ну,
1: можливо,
2: добре.
1: Для когось
2: умовно,
1: чай.
2: Умовно кава, чай-кава.
1: Я думаю, знайти годинку для додаткового сну.
2: Я думаю, що це в обід.
0: Одна
1: варіант.
0: Година.
2: Типу не зранку, зранку швиденько закрити основні якісь справи, і в обід... Колегесечко на, так, на годинку.
0: І третє таке, прям от, щоб, ну, це точно турбується про себе. Може, якийсь крем для рук?
1: Ну, дивіться, ми зараз про основну частину поговорили, фізичну, тепер треба якісь...
0: Духовну.
1: Ні.
0: Класну пісню можна.
2: Сходити на йогу.
0: Класну пісню.
1: Послухати класну пісню, воно ж працює, правда?
0: Ну так, ну, це ж лікує менталку.
1: Да.
2: Завжди.
0: Отже, друзі, так, ми підемо, напевно, іншим шляхом. Перший у нас донат, друге – година сну здорового. І третє – класна пісня. Я зараз запишу навіть. Класна пісня. Але ми були б не ми, якби ми виконували всі правила, які ставимо самі собі. Ми ж собі обіцяємо, що
1: з понеділка.
0: Починаємо займатися спортом. Тому спочатку класна пісня, під час неї донат, а про годинку здорового сну
1: поговоримо ще далі.
0: Пізніше. Друзі, прокидайтеся разом з нами, залишайтеся разом з нами. Всім ще раз гарного, доброго раночку.
1: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:40 на студійному годиннику, продовжуються ранкові теревені на Терен ФМ. Сьогодні говоримо про турботу про себе. Пам'ятаємо, що сьогодні п'ятниця. Коротко, про що ми домовились перед нашою музичною паузою. Хорошу пісню ви почули. Це вже
1: навіть не одну.
2: Плюс
1: навіть
2: до ментального здоров'я.
1: Одну.
2: Так, донатик ми вже всі зробили і вас запрошуємо. Теж плюсик. Ну, про денний сон поки що тільки мріємо. Але
1: на цей куточок наш ми поглядаємо.
3: Але так. Наші мрії дуже швидко стають нашими планами.
2: Да. Хто сьогодні випуск о 7 читає?
1: Ти, Юра.
3: Мені здається, той, хто днем трішечки поспить.
2: Я ж про що і кажу, що це, погода не у ваших планах сьогодні. Але кожен турбується про себе, як може. Інколи хороший напій, подзвонити другу – це теж турбота про себе. Але не забуваємо про базу. Сон, їжа,
3: душ.
2: Душ.
1: Донат.
2: Дуж, донат, скоро можна цілу скоромовку скласти про турботу про себе.
1: Хочете, наведу вам приклад невдалої турботи про себе?
3: Ну, давай.
1: Є один кейс, коли дівчина придбала, ну, я не знаю, десь в якомусь, на якомусь маркетплейсі, придбала таку, знаєте, бомбочку з блискітками для ванни.
3: Угу.
1: Ну і що, ну вона ж, типу, ну це ж бомбочка з блискітками для ванни. Вона приймала ванну, ту бомбочку туди пожбурила.
3: Довелось змінити ванну.
1: Нормально прийняла ванну, а потім виявилось, що ці блискітки якось дуже, дуже активно до акріла пристають, ви знаєте.
3: У мене була така ситуація.
1: І почистити його, ну це просто капець. І вона каже, типу, да, годину було прям прикольно-прикольно, але потім 4 години, поки я намагалася, і ходять слухи, що вона до сих пір відчищає ванну. Подбала про себе, називається.
3: Мені подобається, як ми подбали про назву нашого ранкового шоу. От кожен раз я чую це теревені на Терен ФМ, і для мене це так гарно. От ми вклали душу у це повністю.
2: Так, і зняли обмеження. Я десь розумію, що цим воно у тебе...
3: Мені дуже подобається.
2: Прекрасно.
1: Настала черга поговорити про щось хороше і правильне. Адже турбота про себе, ну, типу, це ж не тільки прогулянки, не тільки здоровий сон, не тільки правильне харчування, не тільки слідкування за ментальним станом. Ну, тобто... Не тільки щось конкретне, це цілий комплекс всього. І треба просто, насправді, подбати про себе дуже просто. Треба просто не поспішати і побільше звертати увагу на маленькі речі, які нас оточують.
2: Цінувати момент, цьому, який тут і зараз.
1: Та, саме в цьому ж і криється весь цимус цього життя. Чим більше побачиш, тим довше проживеш, мені так здається. Ну, принаймні, по спогадах воно буде точно так. І скільки раз ця тема піднімалася і в музиці, і в книжках, і в театральних виставах, постановках, в різних художніх роботах, в кінематографі. Так, кінематографі.
2: І ця тема постійно переосмислюється, оскільки наше життя змінюється.
1: Та.
2: І прикольно бачити, коли і кінематограф змінюється відповідно до цього ритму. І є хороша пропозиція поговорити про хорошу історію.
3: Я чекала.
1: Ранкові теревені.
2: Теревені про кіно.
1: Отже, товариство, сьогодні будемо говорити про, назвати його мультиком, я не можу, це для мене повноцінна художня стрічка, фільм «Душа», «Soul», випущений студією Pixar у 2020 році. Так, це анімація, але це не просто анімація для дітей, а глибока філософська, в першу чергу, притча про пошук себе, про те, як... всередині дорослих відгукується пошук того, чого не знаю сам, де не знаю де і як не знаю як. Те, чого кожному дорослому завжди не вистачає, от відгукується саме у цій стрічці. «Soul», 2020 рік, студія Pixar.
2: Я дивилась цей фільм вже дорослою, і мені він, ну, дуже відгукнувся.
1: Ну, 2020 рік. Було б дивно, якби ти дитиною його дивилася.
2: Ні, просто він реально підходить і для дітей, і для дорослих, і дуже відгукується.
1: Обожнюю такі.
2: Так, якщо коротко, то головний герой цього фільму, такий собі Джо Гарднер, він шкільний вчитель музики з Нью-Йорка, який понад усе мріє грати джаз на великій сцені. І коли йому нарешті посміхається доля і його запрошують виступити у квартеті відомої зірки
3: Доротеї Вільямс.
2: Та Джо від радощі втрачає пильність, падає в каналізаційний люк і опиняється в комі. Його душа в цей час відокремлюється від тіла і потрапляє на конвеєр, що веде до світу після. Не бажаючи вмирати за крок до своєї мрії, Джо тікає і випадково потрапляє у світ до. Це простір, де нові душі формують свій характер, інтереси, шукають свою іскру, саме так в фільмі це описується. І перед відправленням на землю вони мають оцю іскру знайти, без цього неможливо туди потрапити. І отже, там цей Джо стає наставником для душі під номером 22. Ця душа вже тисячі років відмовляється вирушати на землю, вважаючи людське життя нудним, безглуздим. Навіть такі видатні історичні постаті, там як Арістотель, Копернік, мати Тереза, не змогли знайти до неї підхід. І так співпали обставини, що Джо і 22 разом потрапляють на землю. Але в чужі тіла. І оця душа, 22, опиняється у тілі Джо. А сам Джо у тілі кота. І цей обмін стає ключовим моментом фільму, і проживаючи простий день у Нью-Йорку, відповідно, душа, яка не могла знайти свою іскру, вперше відчуває смак піци, красу осіннього листя, радість спілкування і знаходить нарешті іскру. От, водночас Джо, дивлячись на своє життя збоку, починає розуміти, що зацикленість на одній лише митті засліпила його і не давала помічати красу самого процесу життя, яке в нього було і відбувалось. І далі все буде дуже гарно і дуже по-філософськи, і я вам пропоную подивитись.
1: Більшість дорослих, до речі, ну, давайте відверто. Ми ж кожного ранку прокидаємось, їдемо на роботу, працюємо, щось там крутимось, з кимось спілкуємось, ввечері швиденько там додому, чи може, в якийсь ресторан там сходити, щось таке. І за цією всією метушнею, за цією рутиною, ми ж не помічаємо, як, дивіться, сьогодні вже 24 липня, літо, де воно? Ви помітили, як листя розпускалося?
2: Як я турбуюсь про себе, будь ласка.
3: У Юни на телефоні написано: «Цей момент важливий».
2: Нагадування. Звернути увагу на те, що відбувається навколо, і зрозуміти, що цей момент важливий саме зараз.
3: І, можливо, у цьому моменті абсолютно все.
2: Да, до речі, у цьому мультіанімаційному там є оця сцена про осіннє листя. Вона ж стала там, ну, такою, типу, кульмінаційною точкою, коли вона зрозуміла, ця душа, в чому її іскра. І я, коли дивилась цей мульт, я зрозуміла, що в мене теж так було. От в мене в житті був такий самий момент, як в цьому мульті, саме з осіннім листям.
1: Ну і класний він же ще не тільки через глибоку фільму. Як не, ну, я знову не можу підібрати правильну думку. Він класний не тільки через свою глибоку думку і філософський сенс, який несе, а й через те, що робили його в Піксар. А Піксар, якщо беруться щось робити, вони роблять це дуже і дуже дотошно.
2: І дуже гарно.
1: Максимально патентично.
3: Вони взагалі для автентичного зображення культури Піксар створили спеціальну культурну раду з музикантів та експертів, які це все відслідковували, і він увійшов в історію як перший афроамериканський протагоніст у мультфільмах студії.
2: І це ти про головного героя?
3: Так.
2: Угу.
1: Та, до цього ж там всі були виключно арійці.
3: Так, а Джо Гарднер, вони ось так вирішили для себе. Саундтрек фільму чітко розділений на два світи. Земний, джазовий, Нью-Йорк озвучив відомий музикант Джон Батіст. А космічне таке звучання світу до створили рок-інноватори Трент Резнор і Атікус Рос, лідери гурту.
2: Да. І радники у світі до, це Джері і Террі, виглядають як живі двомірні лінії. Ну і творці надихались скульптурами, насправді, Пабло Пікассо і Жана Кокто для того, щоб їх створити. А щоб анімувати їх у цьому 3D-просторі, технічній команді довелося розробляти абсолютно нове програмне забезпечення. Тобто для того, аби показати те, чого не було і не зрозуміло де, Піксар, як завжди, дуже добре запарились.
1: Як було з «Потік. Останній кіт на землі», там теж спеціально розробляли програмне забезпечення, щоб намалювати кота на дешевому комп'ютері.
2: Да, ну,
1: бо грошей не було.
2: І до цього ж цей перфекціонізм, коли в мульті Джо грає на фортепіано, рухи його пальців на екрані на 100% відповідають реальним нотам, ну, які, відповідно, виконував Джон Батіст під час запису. І аніматори детально вивчили, значить, рухи музиканта і на 100% відтворили. Я обожнюю такі деталі. Я так люблю, коли в дитячих фільмах немає якоїсь лишньої метушні, коли все справжнє, розумієте? Так само, як я не люблю...
1: Коли немає приблизності.
2: Бутафорії, коли немає якоїсь, да, оцієї. Типу, це як... Не знаю.
1: Це називається неправда. Вона є і... Вона буває і в кіно, і в мультсеріалах, в анімаційних фільмах, в театрі вона буває, та й в житті її більше. Оця от натуральна брехня, коли ти бачиш і розумієш, що це, ну, це так приблизно, ну, типу на кабуці зробили та й зробили. Хвала всім аніматорам студії Pixar. Душа це не про душу. Душа дуже чесне, чесне диво. Видиво.
2: Видиво.
1: Прекрасне
2: українське
1: і
2: слово.
1: І якщо, ну, щоб ви не сумнівали, що це дійсно шедевр, тому що окрім, окрім всенародного визнання, любові і шани, до речі, фільм вже вийшов 2020 року, і це ж якраз розпал пандемії COVID-19, і саме через це в багатьох країнах замість кінотеатрів цей фільм вийшов одразу на стрімінгу Disney+. Але навіть незважаючи на це, окрім любові і шани глядачів, душа отримала шалене визнання і отримала багато кінонагород світу. Премія «Оскар» у 2021 році, перемога в двох номінаціях. Найкращий анімаційний повнометражний фільм, найкраща музика до фільму. «Золотий глобус» та «Бафта». Та ж сама перемога за найкращу анімацію саундтрек. Премія Греммі за найкращий саундтрек для візуальних медіа. Ну, шановне товариство, якщо хтось раптом по якихось причин не дивився, ви мусите це виправити. А якщо дійсно зацікавились, хочете переглянути ще раз, або ж, можливо, відкрити для себе щось нове, то наступна інформація на правах реклами саме для вас.
3: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – усе українською мовою. Можете дивитися на телевізорі, телефоні, ноутбуці, вдома на відпочинку, а можливо навіть і на роботі. Скористайтесь промокодом teren.fm і отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Терен ФМ.
4: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо наші теревені 9:10 на студійному годиннику. Теревенимо сьогодні про турботу про себе. В кожного, як виявилось, це щось на своїй мові. Кожен це розуміє по-іншому. Отже, ми сьогодні зводимо ці всі вектори разом. Тож теж долучайтесь до ефіру 097-610-1000. А ми продовжуємо турбуватись про себе і про вас, шановне товариство, для того, щоб трошечки підняти настрій цього дня.
3: Але знаєте, кажуть люди, що шириться повітряна тривога на території України, тож, будь ласка, друзі, якщо у вашому регіоні вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях, ну і пам'ятайте, що турбуватися про себе це і перебувати в укритті теж до цього відноситься. Щодо турботи про себе, виявляється, що багато хто думає, що турбота про себе – це гарний відпочинок, відключитися від цього, релакснути, зробити собі там цифровий детокс. Але вчені проводили досліди і виявили, що дуже багато людей просто розівчилися відпочивати. Причому розівчилися відпочивати настільки, що сама думка про відпочинок викликає вже паніку.
2: Або про вину.
3: Дослідження. В журналі Science були дослідження психологів опубліковані, які просто шокували читачів, студентів.
2: Прямо.
3: Досліди на студентах проводились. Студентів залишали в порожній кімнаті на 15 хвилин без телефонів, книг, комп'ютерів. На столі була лише одна кнопка, натиснувши на яку людина отримувала такий не смертельний, не дуже прям потужний, але відчутний удар током. Електричним струмом. Напруга була невисока, але відчувалося дуже добре. Учасників попереджали, що кнопка б'ється струмом. І в результаті 67% чоловіків і 25% жінок хоча б один раз свідомо натиснули на кнопку і вдарили себе струмом. І це все виключно через те, що їхній мозок просто не міг витримати 15 хвилин наодинці з власними думками, без якихось там зовнішніх подразників, без чого-небудь. Тобто нам легше відчути фізичний біль, ніж побути в тиші і у відпочинку.
2: Так.
3: Цікава інформація. Будемо продовжувати турбуватися про себе.
2: Вибач, я трошки відволіклась, бо в нас тут окситоцинова турбота про себе поруч. Кажуть, що, до речі, чому тварини теж допомагають турбуватись про себе, бо вони якраз... в нас йде активне видалення окситоцину, цього гормону обіймів, прийняття, любові, саме поруч з тваринами. Хто не знає, в нашій студії є ще один співведучий, просто вона мовчить, це собака Шайні, і вона створює нам атмосферу турботи про себе теж. І, до речі, щодо того дослідження, яке ти сказав, це насправді дуже шокуюча інформація. Бо от в мене, до прикладу, не просто так на телефоні про цей момент – написано. А знаєте чому? Тому що от психологи кажуть, що насправді з нами природа такий жарт зіграла. Ми ж своїми думками завжди знаходимося або в майбутньому, або в минулому. Ми або щось згадуємо. Так? А наше тіло завжди знаходиться тут і зараз. І якщо ми маємо якийсь момент, коли отут зараз ми в безпеці, грубо кажучи, да? То для того, щоб відпочити і трошки потурбуватись про себе, треба просто зупинити цей вихор думок і сконцентруватись на моменті тут і зараз, бо тіло, воно ніколи не буде таким, як було через секунду, да? Бо в нас дуже багато процесів відбувається, гормони, серце качає кров, і от коли ти цей момент тут і зараз, він насправді самий спокійний і самий безпечний. Тобто в нас знімається стрес, коли ми зупиняємось. Отак.
3: Але тим не менш, враховуючи, ми вчора згадували, позавчора, сьогодні ще згадаємо, мені здається, ми вигадали такий новий пакет з пакетами від антропологів. згадували про те, що з кожним, ну, з кожним днем, чого вже там з кожним роком, з кожним днем життя стає швидше, інформації стає все більше. І на даний момент ментальний стан населення нашої планети, це не конкретна статистика по Україні, це мається на увазі взагалі серед людей, що близько 30% людей страждають від тривоги під час спроб розслабитись. Те, про що ти кажеш, от просто тут і зараз зупинитися. Коли люди там приходять на пляж або йдуть на масаж, лягають відпочити, і їхній мозок починає генерувати нав'язливі думки про те, що я зараз марную час, я в цей час міг би заробити гроші, а там накопичується робота в мене, а раптом, поки я тут відпочиваю, я потім не зможу там зробити те, що я повинен зробити. Ну, і ця тривога переслідує 30% населення.
2: От 30, з цими думками і треба працювати, типу, третина. Вони ж не дають відчути момент. Бо ти все це вже думки про майбутнє. Я зараз тут, а воно ж там, а все. Я помру під забором, бідний і нещасний. Ну, типу, ну так, з цим треба працювати, бо відпочинок, він, ну, типу, настільки важливий, щоб тривожка, ресурс, оце все, можна було з цим щось робити, нам просто необхідно, просто фізично нам необхідно це.
4: Або ще є там, типу, от зараз усі мої колеги працюють, а що про мене подумають мої колеги, коли от я відпочиваю, а вони працюють. І ти вже сам себе звинувачуєш у своєму відпочинку.
2: Я так не роблю. Я люблю, коли колеги працюють, а я відпочиваю.
3: Хочете, додам вам одну фобію щодо турботи про себе?
4: Ану.
3: Є прикольний кейс, знайшов в інтернеті. Одна американська блогерка прочитала в інтернеті, а де ж ми ще беремо рецепти, як не в інтернеті. Рецепт Сарказм. Абсолютно натуральної маски для обличчя з куркуми. Ну, а вона ж блогерка. Привіт, мене звуть там образно, яке там, дайте любе американське ім'я, це ж американська блогерка.
4: Дженні.
3: Привіт, я Дженні, і сьогодні ми будемо тестувати маску натуральну, природню, омоложуючу маску з куркуми. Біда в тому, що вона не дуже любила, судячи зі всього, читати, і забула прочитати малесеньке попередження про те, що куркума – це дуже потужний природній барвник. Вона собі намастила все обличчя товстенним шаром цієї маски. Годину розказувала своїм підписникам про те, які в неї плани на найближче майбутнє, бо вона ж зараз скине 40 років себе, розумієш? Просто немовля буде під тою маскою. А після того, як через годину вона змила...
2: Всі плани пішли.
3: Та-та-та. На роботу потім тиждень ходила не... Як? Дженні, да?
4: Дженні.
3: Не Дженні, а Марш Сімпсон. Ну, жарти жартами, але біда в тому, що куркума настільки потужний барвник, що вона там 3 чи 4 дні не могла з милом постійно вмиваючи, вона не могла змити його. А ходила жовта, як Сімпсони. Сімпсони.
4: Я можу вам один науковий факт підкинути. Про те, як мозок з'їдає сам себе через недостатність сну. Нейробіологи з Італії виявили, що за умови хронічного недосипання клітини-частильники, астроцити, починають руйнувати та поглинати здорові синапси. Тобто, через ось цей, коли мозок намагається очистити сам себе, через оцей дефіцит сну він знищує корисні зв'язки.
2: А не корисні лишає.
4: А не корисні лишає. Тобто в нього йде збій, він не розуміє, що зачистити і знищує.
3: Дівчата, ви зрозуміли, в чому наша проблема? Я тепер розумію, чого мені часом важко...
4: Думати. Ну, мені важко думати часто.
2: Це той момент. Це той момент.
3: А я тобі казав, цей день прийде, це буде, а ви мені не вірили. Друзі, не доводьте себе до такого стану, якщо маєте можливість...
4: Спідне.
3: Я вже колись розказував лайфхак, якщо у вас робота не... Та навіть якщо в офісі, йдете в підсобку, берете стрімянку, ставити її в будь-яке зручне для вас місце. І лягайте під неї і спите собі, скільки вам треба, там годинку, годинку, півтори, то півтори. Якщо раптом прийде керівництво і спитає, чи ви часом не поплутали трохи берегів, ви скажете: боженьки, добре, що ви мене привели до тями. Хотів поміняти лампочку, впав, втратив свідомість. Головне, щоб, ну, якщо будете спати, не підкладати кулачок під щоку, бо потім він так відбивається.
4: А у вас колись було таке, щоб ви спали на роботі? Ну, так, щоб ви спеціально пішли кудись поспати на роботі.
2: А, в мене, ну, тож да.
3: Ві.
2: От.
3: Ві.
4: Так. У мене теж просто таке було. Мені... А розкажіть, мені цікаво, як ви це реалізовували?
3: Я взяв, пішов і подрімав півгодинки.
2: Я...
3: Падам-падам-пам.
2: Просто йдеш, ну, коли ти розумієш, що ти вже не можеш, ну, когнітивно вивести ні роботу, ні себе, просто на півгодинки, на 20 хвилин мені працює. Інколи можна і годину. Типу, просто таке відчуття, що тобі треба перегрузити мозок, і от я просто, он, можеш подивитися, подушка, я прямо на ковроліні лягаю і реально ставлю собі цей...
4: Таймер.
2: Не таймер, а прям будильник ставлю, бо таймер дуже тихенький в мене. Я собі ставлю будильник і так собі. А, чого ставлю? Бо ти ж все одно на роботі, і в тебе все одно є ця тривожка, бо ж в тебе ще там перелік задач і все, і ефір, і ти ж не можеш проспати ефір. А ось, і я ставлю будильник через те, що це мені допомагає розслабитись, що я оці наступні, там, до прикладу, 30 хвилин, я можу собі це дозволити, в мене є час, і я не просплю, бо мене розбудить будильник. І я через це можу на ці 30 хвилин розслабитись
4: повноцінно,
2: і
4: типу.
2: Повноцінно заснути і прокинутись. І мені це дуже допомагає. Бо в мене ніби мозок як перезавантажується. Тут ти цих 30 хвилин. Чого 30 хвилин? Бо спочатку ти дуже довго себе заспокоюєш для того, щоб взагалі заснути. Ну, типу, тобто 20 не вистачає. І от так
3: у мене
2: зі сном
3: ніяких проблем немає. Я досліди не проводив, але за своїми власними спостереженнями я зараз виключно ділюся своїм особистим життєвим досвідом. Якщо є можливість, якщо є час, 30 хвилин, по-перше, я не досліджував стадії цього сну, але через 30 хвилин прокидаєшся бодрим. 30, ну, знову ж таки, мені заснути дуже легко, і коли є можливість, я цим ділом користуюсь. Я взагалі, в мене був період, коли я міг спати де завгодно, я міг стоячи в маршрутці спати, ну, там, на зборах загальних ОСББ. Притулився до стіни, подрімав 10 хвилин і нормально. Ну, тобто, я за здоровий сон в будь-якій ситуації.
2: До речі, в мене теж було так багато випадків, коли в мене дуже велике завантаження було. Я спала в транспорті в проміжках між роботами. У мене так виходило, що один офіс був в одному районі міста, а інший, ну і там їхати було нормально, якраз можна було поспати. І я прям в громадському транспорті я засипала, прокидалася, мені вистачало цього часу, і я собі бодрячком йшла працювати далі.
3: Отже, друзі, я пропоную, якщо маєте таку можливість, зараз сплануйте собі десь в районі обіду півгодинки, просто протестити. Якщо вийде у вас 30 хвилин подрімати, так, щоб не викликати ні в кого приступів,

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, 9:40 на студійному годиннику. В деяких регіонах все ще повітряна тривога, на жаль, але вже менше, тому будемо вірити, що те, що лишилось, це ненадовго. Говоримо сьогодні про турботу про себе улюблених. Про це не треба забувати. Ну і після того, як потурбувалися про себе улюблених, не забувайте потурбуватися про наші сили оборони, вкотре закликаємо до щоденного донату.
0: Так, і це дуже пов'язані між собою історії, бо ми маємо працювати, тримати себе в ресурсі і турбуватись про себе для того, щоб підтримувати і тих, завдяки кому ми можемо це все робити. Тож, я теж приєднуюсь до Андрія і закликаю про щоденний донат. Є, до речі, з приводу піклування про себе ще цікава теорія від психологів.
2: Ану.
0: Ви знаєте, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 85% людей у світі мають занижену самоцінність.
3: Самоцінність чи самооцінку?
0: Самоцінність. Тобто, це умовно синдром самозванця, але трошки ширше. Тобто, 85% людей на землі, у світі, точніше, ну, на землі, да, вважають, що їхніх досягнень недостатньо. Вони, по-перше, не вміють їх помічати, а по-друге, вважають, що є недостатніми. Відповідно, це створює оці умови, про які ми говорили перед цим, да, що важко відпочити, важко виділити час для себе, бо постійно щось недостатньо. І 85 – це прям дуже багато. Ну, як на мене. І через це ми теж не можемо прожити стрес, відповідно, добре. І тому треба, окрім бази, сон, їжа і щось третє. А, фізична активність. Я завжди забуваю. Сон, їжа, фізична активність. Ще дуже важливо працювати з мисленням і помічати свої навіть якісь, можливо, для когось незначні, але все одно важливі перемоги щодня. От ви сьогодні задонатили на ЗСУ. Поставте собі плюс за те, що ви, ну, типу, це перемога. Те, що ми сьогодні маємо таку можливість. Або там, не знаю.
3: Ви ці гроші заробили, ви для себе прийняли рішення, ви вже молодці.
0: Так, зробили свою роботу просто сьогодні свою добре. Ну, це вже перемога, це вже добре. Ви знайшли ресурс і сили зробити свою роботу не аби як, а добре.
2: Але зробив справу, якщо, гуляй направо.
3: Але навіть якщо у вас не вийшло зробити її ідеально, або не вийшло зробити її так, як ви хотіли, не карайте себе за це.
0: Це теж нормально.
2: Ну так, а якщо зробив діло, то гуляй наліво. Поки що все логічно. Слухайте, ну є ж багато способів потурбуватися про себе і... От ви мене сьогодні звинувачували в тому, що в мене на все є бізнес-план.
0: Так.
2: Повірте, я...
3: Зараз буде знову
0: новий бізнес-план.
2: Ні, не сьогодні, вже не сьогодні. Я просто так от дивлюся, ну, мені ще до деяких людей далеко і далеко. Гвінет Пелтроу, знаєте таку?
0: Угу.
2: В неї є своя... в неї багато своїх бізнесів, але один із них – це легендарний кейс, який якраз таки про селф-кейр, про турботу про себе. В неї є Wellness Imperia Group. Вони випустили ароматичну свічку з ароматом інтимних зон Гвінет Пелтроу. Ну, типу, в теорії це допоможе жінкам прийняти себе, любити себе натуральних і все таке. І воно може звучати як завгодно, але першу партію розкупили за декілька годин.
0: Останнім часом Андрій дуже часто говорить про аромати. Того разу був аромат барбекю, якщо я не помиляюсь.
2: Ну, та.
0: Ти прям досліджуєш цю тему. Цікаво, як це працює.
2: Ну, Я не досліджую це. Я просто дивлюся, типу, які є способи потурбуватися про себе. Ну, окрім там, я не пам'ятаю, як називається це. Знаєте, капсула така наполовину наповнена дуже-дуже солоною водою. І ти туди лягаєш, тебе ця сіль тримає на воді, і зверху капсула закривається, і ти в абсолютній темряві і тиші. Там лежиш 5 хвилин і просто релаксуєш.
3: Де таке є? Я хочу.
2: Розслабляєшся.
0: А в мене стрес вже. Ну, типу, замкнена і темно. Типу, я все.
2: Замкнено і темно. І один,
0: я туди не йду.
2: І один чоловічок, мужчинка, зайшов в цю, ну, заліз в цю капсулу, хотів розслабитись. І воно дійсно йому допомогло. Він настільки розслабився, що заснув. Але він заснув і почав перевертатися. Ну, там захлинутися важко, вона ж все ж таки, ну, типу, не настільки глибока. Він почав перевертатися, перевернувся обличчям донизу. А це, ти колись, Льоночка, купалася в соляних озерах?
3: Ну, ні, напевно, ні.
2: Ні, тобто ти не знаєш, що це таке. На майбутнє, не пірнай з відкритими очима, як я це зробив в свій перший раз.
0: Дуже пече в очі.
2: Я думав, що я осліпну і ніколи в житті не побачив сонечка більше. Воно дуже пече. Так, вода попала, ця сольона вода попала цьому чоловічкові в очі, в рот та в носа. Він сполохався, вилетів, налетів на якогось вішака, підвернув ногу, головою виламав двері з того кабінету. Ну, наробив кіпішу. Але розслабився. 5 хвилин в нього точно було.
3: А це потім історія з ванною.
2: Та.
3: Все з того.
2: То, повертаючись до кейсів і до бізнес-планів, до стартапів, свічки з ароматами інтимних зон, це, звісно, щось із чимось. Але це ще не вершина. Там хоча б Гвінет Пелтроу. Ну, типу, фанати зацінять по-любому зацінять. Ну, нюхати Гвінет Пелтроу у вільний від роботи час, це ж селф-кейр.
0: Однозначно.
2: Та ж сама, той же самий бренд Goop, який належить Гвінет Пелтроу, випустив наклейки. Чули, не чули?
3: Не чули.
2: Енергетичні наклейки, які можна клеїти там, типу, на руку, і вони нібито вирівнюють енергетичне поле людини і роблять його збалансованим. Ну, а щоб їх краще, ну, і знімали стрес. А щоб краще вони продавалися, то маркетологи заявляли, що наклейки зроблені з матеріалу, який НАСА використовує для обшивки космічних скафандрів. НАСА цю заяву не підтвердило. Не спростували. Вони сказали: камон, народ, ви смієтеся. Ви знаєте, скільки ці наклейки будуть коштувати, якщо вони з такого матеріалу будуть? Ну і плюс ми ніколи нікому не давали дозвіл на використання цих матеріалів, бо там ж, ну, типу, запатентовані технології певні є. Назвали це все обманом, після чого компанії довелося прибрати цей опис з сайту, але продавали. Ну, був період, коли таке
3: це
2: продавали.
3: Це інфоцигани нового рівня.
0: Це не інфо-цигани, бо в них є продукт.
3: Це просто цигани.
2: Це як воно, господі, шахрайство. Це шахрайство чистої води. Але, ну, дивіться, враховуючи те, що безліч людей хочуть потурбуватися про себе, є безліч шахраїв, які хочуть на цьому заробити грошей. Тому, шановні наші, ми чесно знаємо, я зараз до слухачів, ми знаємо, що нас слухають тільки дуже розумні люди, нас слухають дуже виважені люди, нас слухають люди, які знають, що в першу чергу треба критично мислити, піддавати сумнівам все, що ви вичитали, особливо, якщо вам щось обіцяють неймовірне, таке, чого ще ніколи не було. Просто критично мисліть і не піддавайтесь на шахрайство.
0: Окрім того, ми були б не українці, якби в нас не було де взяти хорошої науково підтвердженої інформації. До прикладу, в нас є такий проєкт, який називається «Ти як?», який перша леді Олена Зеленська започаткувала. До неї підключились, ну, просто дуже велика кількість науковців і різних інших людей, і вони створили оцю програму ментального здоров'я, яка називається «Ти як?». Просто загугліть, ви знайдете і сайти, і відповідні там відео у Ютубі, і якщо вам хочеться просто більше зрозуміти, як потурбуватись про своє фізичне чи ментальне здоров'я, там дуже велика кількість інформації написана простою мовою від фахівців саме для українців, для нашого контексту, аби це було можливо здійснити саме в наших умовах. Тож, як сказав Андрій, майте критичне мислення і беріть інформацію там, де вона перевірена.
2: Так. От я, до прикладу, турбуючись про себе, кличу до себе кума. Ми сідаємо на кухні, ріжемо чорний хлібчик, ріжемо сало, беремо тим салом, намащуємось хлібчик. Сидимо з ним, жуємо, спілкуємось. Self-care, self-care.
0: Да, бізнес-плани обговорити.
3: Своя.
0: Да, в кожного, і це нормально, в кожного має, так і має бути, що кожен має потурбуватись про себе так, як це працює. В будь-якому випадку. Тож, з нагадуванням вам про те, щоб ви сьогодні все ж таки подумали про те, як можна потурбуватись, дати собі трошечки часу, трошки зупинитись, трошки потурбуватись. От, ну, наш список турботи теж незмінний. Донат, сон,
2: зараз в мене все записано.
0: Фізична...
2: Донат, одна година для сну в день і класна музика.
0: І класна музика. Тож, дякуємо, що ви сьогодні прокидались з нами. Почуємось вже наступного тижня о 8:20, адже теревенимо ми щобудня. Тож, включайтесь, а сьогодні наступною буде хороша пісня. І всім пока.
2: Гарного всім дня, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донать на ЗСУ, ще почуємось.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є

повернуся, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь, мамусь, ти в світі така лиш одна.
1: Бачиться з тобою знову,
2: зав'язав основу.
1: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєшся та ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, твітер не стишне саме тому і не даремно.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі у більшій частині регіонів країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. У Києві під час повітряної тривоги через загрозу балістики лунали вибухи. У Святошинський район викликали медиків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Наразі небезпека зберігається, а інформація уточнюється. Також російські загарбники сьогодні завдали удари двома авіабомбами по Слов'янську. У результаті 5 людей загинули та 9 отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Наразі наслідки атаки теж уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 233 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, за добу на війні в Україні армія РФ втратила 1410 військових. В цей час наші сили оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, 5 артилерійських систем, пункт управління безпілотниками та склад матеріально-технічного забезпечення війська РФ. У бік Добропілля українські військові зірвали одну з наймасштабніших за останній час спроб бронетанкового прориву. Під час відбиття штурму пілоти прикордонного підрозділу «Фенік» спільно з суміжними силами знищили 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град» та десятки окупантів. За словами військових, армія РФ тривалий час накопичувала сили та техніку для наступу. Однак прорвати українську оборону їм не вдалося. Сили оборони України уразили військове підприємство в Кірові та нафтовий об'єкт в РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські далекобійні санкції спрацювали на відстані майже 1350 кілометрів. Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання і спорядженням, зазначив президент. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури сьогодні частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили в «Укренерго». Застосування графіків відключення електроенергії сьогодні не прогнозують. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Військові дії порушили водопостачання до окремих об'єктів окупованої Росією Запорізької атомної електростанції та прилеглих районів на південному сході України. Про це у заяві повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. У заяві йдеться, що дефіциту води з колодязів, які використовуються для охолодження ядерного палива в реакторах, наразі немає. Водночас, за його словами, атаки на Енергодар та його околиці були спрямовані, зокрема, на місцеву електричну інфраструктуру, що призвело до перебоїв із водопостачанням у місті та на території ЗАЕС. При цьому Гросі не згадував ані Україну, ані Росію, говорячи про військову активність у цьому районі. У своїй заяві він ще раз наголосив, що персонал атомної електростанції повинен бути під захистом у будь-який час. Під час археологічних розкопок біля гімназії у Прилуках дослідники виявили низку артефактів, які охоплюють епохи від палеоліту до середини ХХ століття. Серед знахідок є старовинні монети, поховання та залишки ремісничої майстерні. Про це повідомив заступник міського голови Даніїл Савенко. Найстарішими нумізматичними артефактами стала срібна монета польського короля Сігізмунда III. Вона датована 1624 роком, а найдавнішими знахідками на локації стали три кам'яні знаряддя праці епохи палеоліту, орієнтовний вік яких становить 10-11 тисяч років. За словами фахівців, повноцінного культурного шару цього періоду на ділянці немає, а предмети були занесені сюди пізніше внаслідок природних процесів.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні в день, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі. Грози. Вітер переважно північний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря від 21 до 26 градусів з позначкою «плюс». В Карпатах від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області мінлива хмарність. В день місцями короткочасний дощ. По області гроза сьогодні ще очікується. Вітер північний, 5-10 метрів на секунду. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25 градусів, а на Київщині коливатимуться від 21 до 26 градусів з позначкою «плюс». Цим завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

Просто поцілуй, просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
7: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Обожнюю твій сміх, і мені не мов того сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Тут кожна новина має значення. У Китаї представили першого у світі робота, схожого на кентавра. Цей гібридний робот від компанії Run Robotics поєднує колеса та ноги, щоб краще долати перешкоди та швидше пересуватися навіть по складному рельєфу. Як пише Interesting Engineering, робота презентували на всесвітній конференції зі штучного інтелекту 2026 року у Шанхаї. Машина оснащена штучним інтелектом і розроблена для роботи в складних умовах. Заявляється, що робот може проводити автономні інспекції, його можна задіяти під час гасіння пожеж та в аварійно-рятувальних операціях. Також такі роботи можуть стати в нагоді для гірничо-видобувних операцій, інспекцій нафтопромислів та промислового обслуговування. За даними розробників, у них уже є реальні замовлення від промислових компаній. При створенні кентавра використовували роздільну конструкцію, що поєднує чотириколісне шасі всюдохід та людиноподібну верхню частину тіла, оснащену роботизованими маніпуляторами. Таким чином, завдяки колісній конструкції нижньої частини корпусу, робот ефективно пересувається по нерівних поверхнях і небезпечних ділянках. В свою чергу, верхня частина виконує завдання, які звичайні традиційні інспекційні роботи виконувати не можуть. Це, наприклад, усунення перешкод, керування обладнанням та надання допомоги рятувальним командам у небезпечних умовах. При цьому робот може переносити до 120 кілограмів вантажу та витримувати навантаження до 210 кілограмів у статичному положенні. Також на платформі можна змінювати маніпулятори, встановлюючи подвійні або надзвичайно спритні руки. Окремо розробники розповіли про систему сприйняття робота. Завдяки різним датчикам він може визначати не тільки людей, а й трубопроводи, клапани, манометри та розрізняти перешкоди. Також він може автономно планувати маршрути та точно визначати місце знаходження оперативних цілей. Компанія Airbus оголосила про початок нового етапу програми «Wing of Tomorrow». Упродовж 3 років компанія проєктуватиме, виготовлятиме та буде випробовувати у польоті повнорозмірні подовжувачі крила на A321neo. Випробування в Тулузі мають показати, як більший розмах впливає на поведінку літака, його керованість та аеродинамічну ефективність. На A321neo встановлять секції завдовжки кілька метрів, які імітуватимуть складне крило в повністю розкладеній конфігурації. Компанія оснастить їх вимірювальним обладнанням, щоб зібрати дані про навантаження, керованість та вплив збільшеного розмаху на літак у реальних умовах польоту. Йдеться не про випробування шарнірного механізму складання крила. Airbus вивчає довше і тоньше крило, оскільки така конструкція разом із легким та міцним матеріалом може зменшити споживання енергії. Водночас збільшений розмах створює проблему для експлуатації в аеропортах, де простір біля гейтів обмежений. Виробництво тестових секцій відбувається у Wing Technology Development Center у Великій Британії, а льотна частина програми – у Тулузі. Паралельно Airbus завершує цифрове моделювання та випробування в аеродинамічній трубі. Airbus планує до 2030 року визначитися з формою нового літака. Компанія вже виходить із того, що наступне покоління матиме відносно важкі двигуни великого діаметра, а крило отримає вигін, подібний до крила чайки, для додаткового аеродинамічного ефекту. Виробнику також належить обрати архітектуру двигуна із закритим вентилятором або ж відкритим. Випробування крила не є рішенням щодо остаточної конструкції майбутнього вузькофюзеляжного літака, але мають змінити технічні ризики такого вибору. Airbus прямо називає крило поряд із двигуном одним із головних важелів скорочення витрати пального. Дослідники з американських університетів за допомогою штучного інтелекту виявили, що горобцеподібні птахи еволюціонували не плавно, а різкими сплесками. Ці сплески збігалися з масштабними кліматичними змінами. Учені з університету Мічигану та Нью-Йорка створили інструмент зі штучним інтелектом, який швидко фотографує та оцифровує музейні зразки. Система вимірювала ключові кістки птаха лише за декілька секунд і опрацьовувала понад 15 тисяч зразків. Такий обсяг даних вручну був би практично недосяжним, але ШІІ дозволив проаналізувати зміни форми тіла птахів за 45 мільйонів років. Аналіз показав чіткий циклічний паттерн. Періоди швидких змін чергувалися з етапами стабільності. Найінтенсивніші сплески еволюції ставалися приблизно 35 мільйонів років тому, під час переходу від еоцену до олігоцену, коли клімат різко похолодшав. Сповільнення ж збігалося з іншими геологічними періодами приблизно 15 мільйонів років тому. Так клімат прямо впливав на темп еволюції. Такі дослідження нагадують, що наука постійно уточнює і переглядає навіть усталені уявлення, а кожне відкриття породжує нові запитання. Саме ця відкритість до перегляду і перевірки робить науковий метод таким потужним інструментом пізнання світу. Важливо розуміти, що окремі результати завжди потребують перевірки та повторення іншими групами вчених, перш ніж їх вважатимуть дійсно встановленими. Наука рухається вперед не одним відкриттям, а поступовим накопиченням і зіставленням незалежних доказів. Друзі, це були новини високих технологій. Майбутнє формується просто зараз, і звучить воно саме так.
1: High-tech news. High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери, що не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми продовжимо мовити і далі про головні події життя країни та столиці біля мікрофона Юна Крушинська. Армія РФ сьогодні в день атакувала балістичними ракетами приватний полігон на Київщині, де перебували представники української оборонної індустрії. Відомо про щонайменше 10 загиблих та близько сотню поранених людей. Першою про це повідомила Українська рада зброярів, передає Суспільне. Крім цього, в асоціації зауважили, що інформацію про точне місце перебування учасників публічно не поширювали. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник повідомив, що від російської атаки найбільше постраждав Бучанський район, там пошкоджено 27 приватних будинків та 44 автівки. Прес-служба Генштабу ЗСУ назвала уражений росіянами район на Київщині цивільним об'єктом, який не входить до сфери управління сил оборони. Пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що за фактом удару армії РФ по приватному полігону на Київщині відкрили дві кримінальні справи. Перша – щодо воєнного злочину росіян, друга – про можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей. Росія накопичила певну кількість ракет. Сьогодні та у найближчі дні необхідно максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги, заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У місцевих органах влади на ці дні з міркувань безпеки та недопущення великої кількості жертв особлива увага приділятиметься також можливим масовим заходам. Мова йде про максимальне скасування запланованих заходів, а в разі неможливості принаймні їх зупинити на час тривоги. Поїздки Київської кільцевої електрички «Київ-Сіті-Експрес» найближчими днями будуть здійснювати зупинку під час повітряних тривог у столиці. Російська армія від початку доби 52 рази атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше загарбники тиснуть на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії прикордоння. Під ворожим вогнем сьогодні були 10 населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ще 19 електричних підстанцій на тимчасово захоплених росіянами територіях України, зокрема 17 із них у тимчасово окупованому Криму та 2 на ТОТ Донецької області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Водночас Служба безпеки України завдала ударів по нафтопереробних заводах, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Обов'язкову евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено з 10 сіл Богинівської громади Синельниківського району, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Звідти мають виїхати 222 родини, в яких виховують 364 дитини. Українська компанія «Стеман» спільно з данською «Комспейс» розробляє мережу супутникового зв'язку, незалежну від зовнішніх комерційних провайдерів. Запуск першої черги запланували вже на 2027 рік. Про це повідомили у виданні Data Center Dynamics. Проект вартістю понад 1 мільярд євро створюється насамперед для потреб українського уряду та сил оборони. А в перспективі системою зможуть користуватися і держави-союзники. Орбітальне угрупування складатиметься з 360 супутників на низькій навколоземній орбіті. Ключова технічна перевага цієї системи – закладена архітектурна стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Творче об'єднання «Мур» готує прем'єру вистави «Грай Марку» про підприємця, агронома, медіамагната та мецената Євгена Чекаленка. Саме він на зламі 19-20 століть фінансував українську пресу, культуру та освіту ще до появи незалежної держави. Артисти відтворять історичний період між імперськими заборонами української мови та українською революцією 17-21 років. У виставі покажуть, як діяльність однієї людини впливала на розвиток української літератури та культури протягом століть. Для українського бізнесу вже відкрили ранній доступ до купівлі квитків на виставу. Також завчасно це зможуть зробити глядачі мюзиклу «Ти романтика». Квитки будуть доступні в спеціальних касах «Мур» на майданчиках всеукраїнського туру. Офіційний продаж для широкої аудиторії стартує пізніше.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У вихідні 25 та 26 липня в Україні очікується поступова зміна погодних умов. Температура підвищиться, сонячних періодів стане більше, а опади у більшості регіонів майже припиняться. У день прогнозують від плюс 23 до плюс 27 градусів, тоді як на півдні та Закарпатті повітря місцями прогріється до плюс 29 градусів, прохолодніше буде на крайньому сході, де подекуди ще пройдуть і дощі. У Києві та області у вихідні буде мінлива хмарність, температура повітря вночі плюс 15, вдень плюс 25. У неділю вночі очікується плюс 17, а вдень плюс 27 без опадів. Цим ми завершуємо цей випуск та наш інформаційний тиждень. Не перемикайтесь, бо далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти.
0: Терен ФМ.
2: Так звучить твоє місто.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Хто ми?
1: Розробники!
2: Бізнес!
3: Бухгалтерія!
0: Чого ми хочемо?
4: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
6: Доступні кости!
0: Де ми цього хочемо?
7: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток TERN.FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на TERN.FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. Я Юна Крушинська. Поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко.
3: Привіт!
0: Сьогодні говоритимемо про очікування, які ми накладаємо на себе, на партнера і навіть на секс. Ну і на стосунки загалом. Чому так часто ці наші очікування не збігаються з реальністю? І чи може саме недосконалість наша бути тим, що робить стосунки живими? Тож слухайте разом або зі своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, якщо ми говоримо про очікування, які народжуються завжди в нашій голові, так? Ну, тобто, як тільки ми маємо з кимось зустрітись, кудись піти, навіть якщо ми в стосунках,

0: ми очікуємо від себе в цих стосунках. І тоді, в будь-яких стосунках, так, очікування від себе чітко сформувати і свої цінності. Так, як у нас програма про секс, давай поговоримо про те, що круто для початку знати, які мої цінності, потреби і табу в сексі.
1: Отже, ти вже частково відповіла на питання. Перед тим, як зрозуміти, де проходить межа між потребами і нашими очікуваннями, а треба зрозуміти спочатку, а взагалі, які в мене потреби, де їх шукати. І отут якраз правильним буде досліджувати себе, так?
0: Так, досліджувати себе і дати собі право бути неідеальним, не відповідати запитам соціуму чи запитам конкретного партнера. Тому що якщо ми будемо заходити в стосунки під очікування партнера, ми не будемо собою. А як довго ми можемо в стосунках не бути собою?
1: Ну, бувають різні випадки. До прикладу, якщо брати покоління наших батьків, то виявляється довго. Але ми інше покоління, і я думаю, що зараз це дуже важко.
0: Так, і важливо не зраджувати себе, так? Тому що якщо умовно, ну все ж мені партнер подобається, класно все, ну нічого, якщо я прогнуся ось в цьому і в цьому. У вас має бути чітке розуміння, де мої табу, де я не прогинаюся, де я не очікую, що він зміниться, і де я не дам змінюватись собі, хіба що це буде моє особисте бажання, мій особистий розвиток або бажання досліджувати. Тому перше, так, підсумовуємо, знайомимось з собою, досліджуємо себе, досліджуємо свої бажання, розуміємо і навіть пропишіть, будь ласка, свої цінності, і тоді, і без ідеалістичних очікувань, тоді ви вже трішечки сформуєте якісне розуміння того, на які стосунки я не погоджуся, так? На яке відношення до себе я не погоджуся, що для мене цінно і важливо, і очікування, що цей партнер не має бути ідеальним. Ось ця ідеальність, цей інстаграмний конструкт, що ось такі стосунки, він мені має дарувати ось такі квіти, він мені має щоранку приносити каву, чи він має ось такий рівень, там, не знаю, доходів мати, автомобіль. Ну, це ж все настільки смішно, якщо ми говоримо про якісні стосунки. Тобто тут границя йде між розумінням моїх потреб, але й прийняттям не ідеальної, звичайної, нормальної людини. Тобто, якщо я заходжу в стосунки, я маю бути готова з чимось змиритися.
1: Добре, а якщо ми на першому етапі знайомимося з собою і своїми потребами, як це зробити?
0: Перше, подивитися на себе в дзеркало і навчитися робити це з любов'ю. Тому що, знову ж таки, якщо ми заходимо в секс, не люблячи себе, не люблячи своє тіло, не віддаючись цим в стосунки наповну, очікуючи, знову ж таки, якихось ідеальних вигинів, красивої картинки, як десь ми бачили в фільмі, ви не будете мати цих стосунків. От просто, Юна, давай скажемо чесно. Якщо ви маєте ідеальну картинку, ви просто все життя будете її шукати в своїй голові. Ви будете її шукати, ніколи не знайдете і помрете розчарованими. Як ти це бачиш з своєї філософської точки зору?
1: Ну, всі ми знаємо, що всього ідеального не існує, так? Відповідно, коли ми ідеалізуємо, беремо картинку спеціально зроблену там в Інстаграмі чи якусь ідеальну історію побачену в кіно постановочну, чи будь-де в іншому, да, ми завжди зраджуємо себе, бо це не реальність і це не ми, і воно так ніколи не буде. Інша історія, коли ми розуміємо, що так не буде, і тут наш мозок починає нам підкидати варіанти, як це буде жахливо. І ця тема теж, ну, типу, потребує уваги, тому що не потрібно дивитися на себе критичними очима, Да? А дати можливість партнеру подивитися на тебе тими очима, які він має. Да? Бо так працює наша психіка, да, для того, щоб нас зберегти, що ми завжди уявляємо найгірший, а в цьому випадку найнекрасивіший варіант. Тому взагалі очікування – це річ, яка з нами грає завжди злий жарт, бо це завжди нереальність, але ми завжди відчуваємо її як таку, яка вже сталася. Тому мій погляд на це – завжди підходити до сексу, до стосунків, до всього без очікувань. Я люблю казати таку фразу, я її кажу всім, і це до будь-якої теми стосується – дозволь цьому досвіду статись.
0: Клас!
1: Незалежно від того, чи цей досвід ти потім оціниш як позитивний, чи ти цей досвід потім оціниш як негативний, його проживеш. Оцінка буде потім, рефлексія буде потім. Нам головне, щоб цей досвід стався і показав нам, що він може бути будь-який. А коли ми маємо очікування щодо цього, то є великий відсоток того, що цей досвід не станеться чистим і приємним тільки через наші очікування, які зазвичай не відповідають взагалі будь-яким нормам.
0: Ти знаєш, я з тієї ось цієї філософської думки хочу повернути просто елементарно навіть в перший секс в парі. Дуже часто, коли приходять до мене з запитами і такі типу «Ой, там, в мене було за останній рік 5 партнерок, всі мені не сподобались», або «Я всім не зайшов», наприклад. Ну, чи не зайшла, ми не прив'язуємось ніколи до статі. І ми починаємо розбирати ось саме ці ідеальні очікування, як від себе, так і від когось. І тут моя улюблена метафора з бутербродом. Юно, які ти любиш бутерброди?
1: Я люблю бутерброди, коли хлібчик має скоринку, трошки піджарений, бажано, щоб там було трішечки вершкового масла, зверху обов'язково авокадік, червона рибка, посипана це кунжутом або зернятками гарбузовими, от щось таке я люблю.
0: А я люблю бутерброди, коли хлібчик, на них лежить помідорка, авокадо і зверху теж посипано зернятками. Ніби трохи схожі, але дуже різні. І якщо умовно один партнер мав стосунки з тобою і він робив тобі твої улюблені бутерброди, і він мені зробить такий самий бутерброд, бо він же ж очікує, ти була в захваті від цього бутерброду, а він очікує, що я теж буду в захваті, а я не в захваті, бо я там хочу помідорку бачити до свого улюбленого авокадо, розумієш? І те ж саме переносимо цю метафору в секс. Ми маємо, обожнюю твою, ось так як ти кажеш, дослідницьку мету, так? Я заходжу з дослідницькою. От коли ви заходите в перший секс в парі, ви маєте мати дослідницьку таку бажання досліджувати, а не очікування. Тому що особливо там великий досвід, так як кажуть там, та зі мною всі були суперзадоволені. Це не працює, тому що кожне тіло буде дуже різне, і ми будемо його досліджувати. Круто, якщо ви вже дослідили своє тіло, і ви вмієте круто комунікувати, і ви до цього першого сексу сказали, я люблю, коли мені торкаються мого вушка, я обожнюю, коли запускають руку в волосся, там ще якісь моменти, от і партнер з вами поділиться, але це не дає вам розуміння того, що буде 100% класний секс. Я кажу так, як сексолог. Супер класний результат, достатньо хороший результат першого сексу – це на 4 з 10. Дуже-дуже крутий – це на 6 з 10. Давай, і ти спробуєш вгадати, як зазвичай кажуть чоловіки, як в них перший секс.
1: Я спробую вгадати,
0: но... Наскільки з 10? Саме чоловіки. Потім поговоримо про те, як кажуть жінки.
1: Я думаю, що чоловіки завищують бал. Десь 8.
0: Саме так, 8 з 10. Зазвичай середньостатистичний чоловік каже... Та ви що, в мене перший секс? На 8 з 10 партнерки просто летять задоволені, все. Як середньостатистично оцінюють свій перший секс з партнером? Ви розумієте, це не перший сексуальний досвід, а саме в цій парі, так, коли ми знайомимось. Жінки?
1: Ну, жінки, відповідно, занижують, напевно, свій бал і дають, ну, там, можливо, шістку, можливо, п'ятірку.
0: Так, 4-5, як коли. Звісно, що буває більше. Ми враховуємо ще той момент, що це є елемент новизни, закоханості. Тобто ми не говоримо, що це прям в нулі. Ні, ми просто навіть не завжди. Іноді ми очікуємо завжди, далі маємо поговорити про те, що ми очікуємо оргазму в сексі, про це окремо поговоримо. Ось, але наші очікування дуже часто примушують нас показувати певні перформанси, так? Ось, зараз я зайду в секс, я покажу все, що я вмію, я зараз простимулюю всі точки, які я в когось колись бачив. А ці точки комусь приємно, комусь неприємно, дуже швидка зміна цих стимуляцій точок, дуже швидкий чи занадто повільний темп, чи там, наприклад, конкретній партнерці необхідно і дуже приємно відчувати оргазм чоловіка в собі, а цей чоловік хоче це зробити по-іншому і все. От скільки буквально за останні декілька секунд я знайшла моментів, які можуть капець як різнитися. Але ж є наші очікування. І перформанс в сексі ніколи не працює. Працює взаємодія, взаємообмін, бажання зрозуміти, який ти хочеш бутерброд, так? Який саме для тебе цінний. Що скажеш, Юна?
1: Ну, в будь-якому випадку я завжди за дослідження, але спускаючись зі своїх там дослідницько-філософських якихось розмислів на землю, я все ж таки розумію, що коли пара входить в перший секс їхніх стосунків, ну, типу, перший досвід, він завжди лякає. І в першу чергу все одно вмикається оце, тобі важко прийняти свою недосконалість, тобі страшно, як відреагує на це партнер. І дуже би прикольно було сказати, що з цим робити.
0: Коли ми говоримо про от так, те, що ми починали, потрібно захотіти себе в дзеркалі. Тут, знову ж таки, якщо грубо узагальнюючи, чоловікам трішки легше, тому що їх ростять у нашому соціумі як сексуально активних партнерів. І врешті, якщо ти десь бачиш розвиток своєї сексуальності, якусь певну активність, ти умовно маєш право її проявляти. Жінкам це трішечки складніше, навіть в дослідженні себе, навіть якщо ми говоримо про мастурбацію соло-секс, так, то дуже багатьох жінок просто скаржаться на те, що вони в юності, це для них була дуже настільки заборонена тема, а чоловік хоча б сходити в туалет, він мусить потримати свій пеніс в руках. Ну і далі фізіологічно, якщо потрібно зняти сексуальну напругу, їх якби не дуже сильно зупиняють якісь такі соціальні моменти. Навіть коли їм кажуть, що на долонях виросте шерсть, так? Ось, і відповідно, знову ж таки, якщо ми йдемо до соцмереж, є очікування від тіла. І очікування від тіла жінки суттєво більше. Хоча, давайте так, починаємо зі статевих органів. У нас є очікування до чоловіка, що в нього має бути якийсь певний ідеальний фалос, так? Ось, але якщо ми візьмемо в більшості різноманітна будова, довжина, товщина, співвідношення голівки і стовбура, кривизна, і це все нормально. Ми завжди маємо вкласти в соціуму в голову, і, будь ласка, зверніть увагу, хто нас слухає, батьки хлопчиків і дівчаток, батьки підлітків. Ви не маєте послуговуватись анекдотами або жартами про довжину пеніса. Це травмує наших дітей, тому що неважливо, який пеніс, важливо, хто його носить, і хто ним користується, і як ним користується. І згадайте, будь ласка, що за різними даними 75-85% жінок отримують задоволення, оргазм саме від стимуляції зовнішньої, тобто від стимуляції голівки клітора. І тоді вже якось зовсім цей пеніс не виходить так сильно на перший план. Але переконують, будують саме певні очікування. Тепер жінка. Ти маєш мати якусь певну ідеальну вульву. форма вульви і співвідношення зовнішніх і внутрішніх статевих губ може бути дуже різноманітне. Якщо вам цікаво, загугліть, будь ласка, «Велика стіна вульв», і ви побачите ось цю чудову виставку вульв, відбитків вульв різних жінок від 18 до 80 років, ось яку зробив один з митців, і для того, щоб жінки припинили почувати себе якось не так. Далі у нас є ідеалізація, як в загальному, жінки як дівчинки, так, ти не маєш права старіти, ти маєш бути інфантильною завжди. Цінується в лапках в соціумі. Жінка тупенька або така розумна, яка вміє себе поводити як тупенька дівчинка. Вибачте, будь ласка, за ці епітети. Просто я зараз показую те, що очікується в соціумі. І дуже класно, якщо у неї ця вульва буде наближена до дитячої або підліткової. А це вже про що свідчить? Я не буду називати це слово. Але в нас є ідеалізація цього. Ось чому у нас дорослим жінкам говорять про те, що підколювати гіалуронову кислоту в статеві губи зовнішні жінкам дорослим, тому що вони, звісно, змінюються з віком. І якщо ми підколимо, вони будуть пухкі, схожі на які? На дитячі. Дорослий адекватний чоловік ніколи вам не скаже, що у вас не така, щось не таке по будові, точно так само, як і жінка. І якщо ви заходите з партнером в стосунки, який очікує якоїсь форми, а не приймає форму статевих органів ваших, тоді це питання, я б сказала зараз як модно, дуже сильно червоний і величезний прапорець.
1: Віка, скажи, які очікування зазвичай найбільш розповсюджені?
0: До статевих органів. Я дуже сподіваюся, я знаю, що їх в більшості було. Я сподіваюся, що я як сексологиня, як медикиня, зараз вам просто розвіяла це. Можливо, Юна, ти доповниш, як ти ще бачиш очікування саме до будови статевих органів.
1: Ну, якщо чесно, в мене в сім'ї ця тема ніколи не піднімалася, була дуже нормалізована. В мене ніколи не виникало питання взагалі до цієї теми.
0: Клас!
1: А от коли вже я стала доросліша і почала споживати інформацію, да, ну там поза, можна так сказати, сім'єю, то архетип чоловіка завжди був, ну, якийсь такий, ну, постать чоловіка завжди була якась, ніби як вища. Він завжди ніби був як головний, ніби як він тебе мав вибрати, і ти для нього мала бути такою, як треба. Тому до чоловіків в мене теж ніколи не було питань, бо я виросла з такою формою, що чоловік все одно головний. Тому мені дуже важко на цю тему говорити, бо я взагалі не розумію, чому це питання виникає. Я розумію, як працює маркетинг зараз, так, як працює зараз, до прикладу, медіа-індустрія, який це на руку. Я розумію, чому кінематограф це показує ідеалістично, через те, що, ну, їм це залежить. Але чому людина бере це за еталон для себе? Для мене особисто це незрозуміло.
0: Мені теж не зрозуміло, але ми з цим постійно стикаємося і маємо проводити. І дуже класно, що сьогодні ми можемо проговорити про цю і нормалізувати вам нормальне ставлення до свого тіла, очікування нормальні до свого тіла і до тіла партнера чи партнерки. Тепер я думаю, що ми можемо підніматися вже більше до в загальному до форми тіла, так?
1: Так, я от хотіла запитати, що зазвичай до тебе клієнти приносять з приводу загалом свого тіла і своїх недосконалостей, свого страху, що їхній партнер побачить що?
0: В них, як правило, питання неприйняття власного тіла. Ти не уявляєш, скільки є, наприклад, жінок, в яких партнери класні, вони кажуть їм, що ти мені подобаєшся така, я ціную там твої сіднички, животик, ну от все, що, про що ми можемо там думати, але саму цю жінку це не переконує, хоча би здавалось. Але, знову ж таки, якщо цій жінці потрапляє партнер, який ще додатково її буде цькувати за це, отут вона буде підкріплювати. Так, так, дійсно, я ж не досконала, мені потрібно бути такою, тією чи іншою. Як правило, це, звісно, що має витоки з дитинства, коли нам казали, що не така, не те, порівнювали з іншими дівчатками-хлопчиками, навіть в навчанні, навіть в будь-яких досягненнях. І тому в нас сформувалося певне відношення до свого тіла. Плюс соціально ти класна, коли ти вмієш критикувати себе. Юно, вийти в соцмережі і сказати, я класна, я себе люблю, коли я важу 95 кілограм, це буде такий ефект. Та серйозно? Можна себе любити такою? Але коли ти виходиш і кажеш, я 95 кілограм, фу, огида, ці сідниці, я зараз з собою, я сідаю на дієту, я зараз себе вб'ю в спортзалі, от тоді ти отримуєш більше соціального схвалення, правда? Тобто соціум підтримує ось цю критику дику. І перед партнером це може бути певним захистом, так? Що, типу, ну, я от таке от нещастя прийшла до тебе в стосунки, але я розумію, що я взагалі не така. От, просто, ну, ти приймай мене, але я буду все життя себе гнобити і над собою там щось робити, працювати і все. Або там вкривати себе тоннами косметики, робити губки, груди, ще щось. Ми не хейтимо тих, хто робить. Це особиста справа кожної людини. Ми говоримо про певну
1: про те, що деколи це так робиться через неприйняття свого. Ну, тобто вибір в людини завжди є, і він завжди різний. Хтось робить щось з дефіциту, хтось навпаки.
0: Так, так, так. Тобто це вибір людини, і це кожна людина має на це право. Але якщо ми проговоримо саме про тіло, і ось ця найскладніший момент в клієнтів, типу, а як, я кажу, що ви маєте для початку захотіти себе. Так я не можу, ви що? Я не можу рушника скинути перед собою, перед дзеркалом, тому що цей огидний живіт, або ці груди, або там ще якісь зміни, якщо це вже ми про вік говоримо. Ні, скажіть, будь ласка, якщо як партнер може хотіти людину, яка сама себе не хоче? Яка сама собі не подобається. І в партнера йде, або в вас йде, якщо ви зустрічаєтесь з партнером, який не приймає себе, скільки йде енергії не на те, щоб підтримати, любити, давати, а на те, щоб ось цей дефіцит закривати. І все одно людина не повірить. Тому перший крок важливий, цінний – це прийняти себе. Подивіться, завжди звертайте увагу на ось цих суперкласних, впевнених в собі людей, які зі своїх якихось особливостей роблять родзинку. В мене родимка така, а оце моя родзинка. В мене очі завузькі, а це моя родзинка. В мене розкішні сідниці. І тоді, коли всіх 90-60-90, ну, стандарт, так? Той, хто з цими розкішними сідницями, зробить з цього вау-ефект. Або в мене, знаєш, скільки жінок приходять, і я щиро дивуюся, що груди, наприклад, не надто великі. Ну, ми розуміємо, що фізіологічно розкішні молочні залози – це складність для спинки, для плечей, так? Тобто це інший момент, але ми говоримо про те, що вони не приймають. В них можуть бути дуже красиві груди, навіть якщо ми візьмемо конвенційно, так? Там трійка, четвірка, чашка. І вони такі, ну, вони отримали певний рівень неприйняття, наприклад, в школі, коли в них почали перші рости, так, ще в інших дівчаток не росли. Все, і на жаль, увагу старших чоловіків, які звертали увагу, і це заборонено. Це, якщо це підлітка, ви не дивитесь на неї сексуалізовано, все, крапка. Якщо ви не зустрічаєтесь разом, так, ну, тобто, і не хочете зробити комплімент на рівні одного віку, а не дорослий дядько дівчинці 15 років і таке, ой, ти вже доросла не по роках. Це жахливо, це схильність до педофілії. І тому ніколи не сексуалізуємо підліткове тіло. Ніколи. Ось.
1: І хочу тут уточнити, чи відрізняються запити до тебе про свої недосконалості і прийняття свого тіла між жінками і чоловіками?
0: Так, чоловіків дуже часто саме питання до свого пенісу. У нас є ось цей членоцентризм, і неважливо, як я виглядаю, головне, щоб в мене був цей прекрасний пеніс. І це їхня частина їхнього суперего. Ось. І тому в них головне питання в цьому. Звісно, що є часто і питання до тіла, і вони хочуть тих кубіків, і тих там шалених плечей. Ось. І дуже дивуються, коли є жінки, яким не подобається ось це тіло з без жирової маси, так, і лише з м'язовою. Але тому в чоловіків більше питання навколо пеніса, іноді просто небажання, ну, типу, таке неприйняття свого тіла, що небажання за собою доглядати там, ну, умовно, немає некрасивих людей, ми з тобою про це говорили. Але є в кожного, наприклад, чоловіка певний типаж, і під цей типаж завжди можна підібрати суперкласну зачіску в барбера. Якщо цей чоловік, наприклад, лисіє, можна завжди круто поголити його, і оцей поголена голова чоловіка завжди буде крутіше виглядати, ніж голова з невеликою лисинкою, так? Ось, тобто, з цим, але таке враження, що вони на тому рівні, що я вже не ок, я навіть не хочу з цим нічого робити. От є такий якийсь рівень. Жінки, звісно, частіше звертаються. І в жінок в загальному до свого тіла, до форм і до ось цих моментів. Головний – це животик. Боже, як ми не любимо свій животик. А це так важливо. А ви знаєте, що животик під час місячних і перед місячними збільшується природньо, тому що там відбуваються певні процеси. І живіт ідеально втягнутий – це або конкретна будова конкретної жінки, так, як правило, астенічної тілобудови, і в них буває ось цей животик просто дуже плаский, це нормально, абсолютно, але це дуже маленький відсоток жінок. В нормальній анатомічній будові животик навіть без жирової тканини, він буде трохи випинатися. Уявіть собі, прийміть цю страшну правду. Ось, тому в чоловіків рідше буває от саме такий неприйняття там якихось, не знаю, в мене там крива нога, не такі пальці, не такі груди, рідше. Але в загальному вони, можливо, не так вже деталізують. У них питання пеніса.
1: Добре, якщо так коротко підсумувати, то виходить, що більшість оцих наших неприйняття, недосконалостей, які ми бачимо в собі, вони нам нав'язані. Частково в сім'ї, в соціумі і більшою мірою в соцмережах і загалом в інформаційній частині, яку ми споживаємо. З цим розібралися, що робити, щоб це неприйняття було меншим. Чи є в тебе якісь методи чи техніки, з якими варто попрацювати тим, хто відчуває, так, в мене є оцей момент, з чого почати? Подивились ми на себе в дзеркало. Що можна зробити далі?
0: Дуже класно працює завжди вдячність. Вдячність своєму тілу. Навчіться себе любити. До речі, є дуже класний фільм, ми ж можемо радити фільми. Мене звати Агнета, я рекомендую всім своїм клієнтам подивитись, особливо, коли ви вже старші 30-40 років, коли ви вже дорослі, розумієте цей дорослий шлях. І там є ця чудова жінка, яка в, я не знаю, їй там 50 чи 60 років, і вона привіт, мої складочки, привіт, мій животику, дякую, що ви зі мною. Вмійте бути вдячними, тому що тільки ваше тіло вивозить всі ваші знущання, ваші дієти, ваші набори ваги, ваші походи в спортзал не коли для роботи, для себе, для, до речі, спортзал дуже класно допомагає підтримувати ментальне здоров'я, напруження м'язів, напруження відчуття свого тіла, це дуже цінно і важливо. Але якщо ви не йдете від ось цього негативу, від того, що зберись, ганчірка, ти зараз маєш віджати там 150 кілограм, там, або ще якісь такі моменти, а з тим, що моє прекрасне тіло, я тебе люблю і я хочу, щоб ти було здорове, я хочу, щоб ти було класне і щоб ти довго жило зі мною, я дякую, що ти завжди залишаєшся. І тому, виходячи з цього, давайте узагальнимо, і я вам рекомендую, і завжди своїм клієнтам рекомендую, ми пишемо лист своєму тілу. Зробіть так, щоб у вас було 15 хвилин часу, коли вас ніхто не потурбує, коли ви наодинці. Можете вімкнути собі якусь приємну музику, беріть ручку і папір і пишіть «Привіт, моє тіло». І далі «Я тобі дякую». І перераховуєте, за що ви вдячні своєму тілу. Далі «Я в тебе прошу пробачення». Пробач мене за те, що я тебе там не люблю, за те, що я над тобою знущався чи знущалась, за те, що я там не приймаю, за те, що я... Ну, і от все те, що, знову ж таки, це будуть індивідуальні моменти. І третій дуже важливий момент – «Я тобі обіцяю». Я завжди прошу, якщо це на в клієнтів, що ви можете зробити для свого тіла в найближчі 72 години. Тому що от я тобі обіцяю, що я тебе через 5 років звожу в Єгипет, це така собі обіцяю. Ну, теж прекрасно, але цінується те, що ви можете зробити вже тут і зараз. Я тобі обіцяю, що я буду дивитися щодня 5 хвилин на тебе в дзеркалі з любов'ю. Я обіцяю, що я тебе відведу на масаж з тобою, так?
1: Або помасажую свої ніжки.
0: Або помасажую
1: свої
0: ніжки.
1: Куплю отой новий кремчик.
0: Так, так, куплю отой новий кремчик. Прийму ванну з сіллю, яку я люблю, але весь час чомусь не купую собі її, наприклад, так?
1: Ляжу спати на годинку раніше.
0: Так. А знаєш, ще дуже класна річ, ось це, там, наприклад, ввечері, чи коли в тебе є час, лягаєш і слухаєш своє тіло. Ми так часто не знаємо, як. Я, знову ж таки, клієнтів на сесії буває запитую, кажу, а як зараз почуває ваше тіло? Нормально. Давайте звернемось, що ваші ручки зараз? Ну, таке, ну, там, хтось відчуває тепло, хтось холод, хтось... А як їм зараз? Ой, вони затиснуті в кулачки. А що вони хочуть? Вони хочуть розслабитися, так? А як ваші ніжки? Ой, вони якось так там стоять. А ви можете їх поставити зручно? Зручно? А так можна? А як ваша спинка?
1: Я знаю обіцянку найважливішу, одну з для свого тіла, це носити зручний одяг.
0: Так, так. Зручне взуття.
1: Зручне взуття. Так, це теж ніби банальні речі, зрозумілі. Але ми часто заради того, щоб ну там відповідати якомусь стандарту чи комусь подобатись, так одягом намагаємось підкреслити щось одне, а сховати щось інше. І, до речі, я коли працювала над прийняттям свого тіла, в мене ще була така штука, вона складна була на початку, але я, до прикладу, намагалась хоча б раз на тиждень комусь не сподобатись.
0: Клас!
1: Це коли ти обираєш, що вдіти, або, до прикладу, ти йдеш гуляти в парк і свідомо розумієш, як ти можеш сподобатись і як не сподобатись, обираючи себе. Ці практики можуть бути різні, але я прям над цим працювала і виявляється, дуже важко не сподобатись людям.
0: Так, так. І ось це питання, що ти кажеш, практика не сподобатись, в мене це в практиці називається «дозволити собі». От коли люди віч на віч такі, а що би ви хотіли, якби зараз весь світ зник? о, я би хотіла одягнути там таку майку без бюстгальтера і пройтися по парку.
1: Так, так, це про це якраз.
0: О, дозвольте це собі зробити. А що можна? Можна, можна. І знову ж таки, давай тоді повернемося до соціального. Ми все одно турбуємося про те, що скажуть люди. Якщо ми говоримо про прийняття нашого партнера, навіщо вам партнер, який вас не приймає? Людина, яка не вміє приймати себе, не вміє приймати інших, так? Тобто, якщо я люблю себе, якщо я обожнюю своє тіло, і якщо це партнер, з яким я заходжу в стосунки, він мені апріорі подобається, я в нього закохана, я не можу, я не уявляю, як я в нього буду ділити частини тіла і казати, оце живіт мені не подобається, а сідниці мені подобається. Як, в якому сенсі? Я тебе люблю і приймаю повністю. Якщо в людини немає цього рівня свідомості, прийняття себе, навіщо ці стосунки будуть виснажуватись? Я, до речі, побачила таку класну метафору в психологині. Коли є велика квітка і невеличка ваза. Дуже красива ваза і дуже красива квітка. Але якщо ми її поставимо в цю вазу, вона впаде, ця ваза не витримає. І тоді питання, ви, як квітка, можете себе зрізати і тоді стати в цю вазу, але це не буде дуже зручно. Тобто ви можете зменшити себе, бути менш гучною, менш яскравою, менш проявлятися, так? Але підійти до цієї вази або знайти іншу вазу, в яку ви станете всім своїм зростом і будете себе почувати комфортно. Так ось шукайте ту вазу, де ви себе почуваєте комфортно. Але для початку ви маєте себе визнати, що я квітка, яка має право бути в цьому світі. Я достатня, я красива. Звісно, ми працюємо над собою, ми маємо якісь усвідомлення. Нам дуже важливо вміти дотримуватись кордонів інших людей, тому що ми сьогодні так багато говоримо про себе, так? І ми ж пам'ятаємо, що кордони наші завжди закінчуються там, де починаються кордони інших людей. І ось ця любов до себе, вона є для себе, а не для соціуму показати щось, так? Ось, це ті клети, на яких буде будуватися наше прийняття в стосунках, наша відсутність очікувань.
1: І на завершення мені дуже хотілося б зробити акцент на тому, що насправді в людей, в жодної людини немаєш нічого лишнього, там нічого негарного. Да? Це лише наші якісь наші думки насправді про це, які не мають нічого спільного з реальністю. І от коли ми дозволяємо своїм автентичним думкам, своєму автентичному тілу бути гармонізованими в нашій голові, відповідно, люди це бачать так само. Коли в нас все гармонічно, типу, люди не бачать це як недолік. Відповідно, давайте до цього прагнути, бути справжніми, і насправді це те, чим ми відрізняємося, і те, за що нас цінують інші. Так, Віко?
0: Так, безумовно. І завжди пам'ятайте, що інші люди думають про себе. І якщо навіть вони бачать у вас якісь недоліки, це їхнє враження, їхні страхи і їхнє сприйняття. Це ніяк не стосується вас, тому живіть своє краще життя, любіть себе, приймайте своїх партнерів і будуйте все так, як хочете ви, не порушуючи кордони інших людей. І це на майже вийшов ідеальний рецепт щастя в неідеальному світі з неідеальними людьми.
1: Дякую тобі за це, Вікторія. А з нашим слухачам дякую за увагу. На сьогодні ми завершили, але почуємось вже у наступну п'ятницю з новою, не менш цікавою темою.
0: До зустрічі, дякую, що ви були з нами.
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
5: На сервері компанії GeoHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
13: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.
14: Терен.ФМ.

і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, прямо часу ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить, то

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

тут, Мате.

кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серцені в ребра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати.